0: o le taimile nei o la tamofaia tuai ia le tautua o na wale a se polo kalame a le tatou fōma i Samoa. Ia na o se whaamanatu tu o lalo a o se soso atu iau au tafa tina amatama. Ai mai se lava ia le mataala i ngase ngase po whaamai e maua ngofie a yalo mawhana witi le nei vai tau o le malulu. Ioi, e maua ngofie lava tamaiti i le ingifeki a e sosolo ngofie. Ioi, e a afia ile whanau a maise lava. Ia e pipisi to tonu a o ngā tangaloa wha perfa whanga a ngā Samoa a. Le taimi le nei, le taimi o le tale tale, le malulu. Ioi, va aile lei, ia e maua i fiva, pe e maua i tingo ti ngā. O le si tu, ia e whapalu pele tamaititi a, pe e le mawhai ona tausami, le mawhai ona ai. I taimi fo ia pe atu ua mai lea onga a. Ia e iai ni taimi e mawhai ai ona va aia le lei, po le mea o wa tau maua i le flu, po le mea e le ifaia se tui o le flu, o le alo mali whanau a tangaloa. Ia, ai mai se fo i la lea ia le tatou tui pui pui o le flu e ono mea matatau o na whatau nuu i alo mwhanau. Ia, o le tangi susu, ia o le hafoine le o le chicken box po le measles yoi ya male tali le ta ua ta tau le whaperitania le whooping cough po le tali bibini le vavea ona maua ya lo mawhanau ya e afia ngofie foi i le manava at a le whanau e ya ile sela ya po le asma i le whanawiti ya e vavea i foi maiselava ya somalulu e vavea ona afia ai i le bronchitis. Ona so atu ai lea pe alele lei, ona va aia pe le avea foi e asia sia se fō mai. Vave foi ona afia le limonia. Tangaloa? Ioi, onai faasoa ia, sina faasoa lea, ia awana, ialo mafana witi ale atunuu.
1: Mana ia tele, mana ia le faasoa mōle atunuu ia, emese lava foi le malu puipuia, pia upoe masandia ia le lei, ialo puipuia nai lo le tautonga fitia, ya ai ose tata longo ma se pipi le maua le si ule ole sa mona ngalo ya la le tausia le le ole soifua malo lo ino le uta ua ya e le ofion pito va ono tulanga fo ile ole sia ma mo alo ma fana witi ya ma selva ite mi ne pito va ora mank tol tau malulu ya e va vena afia fo ya ma selva fo ya tu ne yo o soifua ya lo ma fana ya mer kama kiki pe e tau nga malo sil ne mai le fie fie so ona tu uni me fo ie ma fana fana yo la tu tino
0: yo e fe fe wa
1: e wa ka mama ki nga nga wa fa le off wa ma lu wa ya la fi fi ai fo try lo au tu pur fa le to mu fa ka ka si ya
0: ya e mai se o to tingi a to tingi e fo ila ye i fo so ani ai vai a o ta mai ti le nei vai tau o le tau malulu yo e
1: o lo no winga la le vai nga va tu se fa tu nga le vai vai tau pito va wa te le lo fo le vai tau nei fa ti no i ta longa mana tu la la nga ile pa ka ta mai ti ya o ni si na fu ma ma susu li ta ya o te mi o ta longa ta ya i sa wa na o mai ya le pe ya fu ile le nga nga ma ka ka la fa ali nga o la ko i ko ngo le ma fa fa ngo le e o le fali ai le lo i le ma ye ma fa i na ile sta mai titi mana tu le alwa tu ma va tu le si amo ta longa i ma va tu tu tonu fali o la tu ma o te mi o ye fu le tali ma o ta po inga ana i mātua tausi. Ia whai tete wa ila le awa tuli telo li sisi a mama a fia ina i mātua tausi. Ia mai lato wala a whai hui whata o toli. Ia le sita mtiti tonu le fale i mai. A le wukoe ala kuhu le sika mai kiki ma wakul si a mama i ta alonga i meolo. O ta awa tele na i vayanga i apito vao na wale le pui pui maluina. O lo ya maur whai tete nga o lo fina ngalo mo lo umafau fau ya lelei. Ya wale pui pui ya male malu lele yo na ya lo ma fana we me so ai
0: ya ai mai se fo ya le tu le ai i tau sami ya tanga loa me ai ya ai fa lo fana yo ya wa ta to wa ma tele tele i le fa tau mai le o me ai fa va ve a na le alwa tu ya Hungry Jack o so ai ya
1: nala
0: ya McDonald ya Kamiange i le KFC ya ya afia i fo le tama titi i le tino puta
1: Malisi mea yeisi tue ngā tamaiti fo ye o atu Mala tu lunch me ai le ao. Ah. Ma tu le ai au fie fie ai me sa mali sta mai titi atu nu e se ma ta to. Fie fie ai pe kam me ai fo ia kam mai mali le lo e se fo ia la tu test ma vai ngo me ai le fa ia ia. Me le fa ti no ia la tu me me ai. E mana tu e fie fie fie fie ali sta mai titi vai pe vai pe ia lo tu ma ai le na lunch. Ah. Ke pe walking ila la wole sa mo la failo le me vale le fa ai fia ya ya io io se fa tu nga mo ma tu tala no io tu wa ma ta tu fa na wa wa ye si ta mai ti fa pena o fia fia le tu le na fa le ngo lo le fa le lu male lan sa fa mo mo male lan se sa male wo na la le le a fia ma mail sia mail sta mo ti ta
0: Yo, ia malesi tu lea atanga loa. Ia va ailele, ia na ialo mafana o taimie e umai ta alonga. Ile tino, ile pau leo le tino pe afai o mai mangeso le tino. Ia va vave fo ia le valu valu lea, ia mawale engi fekio le pau le tino. Ia ona mawaile le papala, maisi atu langa e o elefana witi. Yo, e a wala ia e pui pui a elefana witi. Inei ia afianga atanga loa. Ia fai ale tu pui pui ya fufulu mama lima yoi mawale tau sami pa leni male kolengi
1: tawa ya fautu anga na pito va mesel mai ame otalo nga wele sta mititi na uma mai pi anga tata eli kama vena sa wale suya nga sa wa solo pa ya mankuala fa vola la fa le con un solo ya ko ya masonga so solo ko ya le fa mai ma pisia ko ko wa inga
0: ya le na
1: ko ngi vai kemi mur sia mai ma kaukia Le tam faiti ne yam fai ya unai vanga na va tu ne motu nga afa ya wa fa sa le vale a le tam fai le si le ol sa mon nga tu lo ta po nga le tu nu ya ai mana tua ya ai tau nu wa ai a le na pui pui ma malutia lo so ifu ma muta tu wola ya me se la va fuina ya lo mfa na wa wa lo mfa na wo le lu mana manu ya le ai nga nu ma e ka le si pito va
0: yo ya ma ya mana tua Yes, yaki, ya lava le moe le tamaititi. Yo lava le moe, ai maise lava I lato. Ya la olo a ngai ya wa onga. Ya, ya, ai maise foi, pe a faa liani tu, faa le o manui ai. Babe si yaki le foa mai. Yo.
1: Awale no foa, ya. Le na. Ma tato, pito vaa, fai fu, tau falo ngatu, tau fale tonu, ya. Pisi na vaa nga sui ya lau fafo, lau falo ngo, Ba ili foa mai. Ai lo longo foa ya fa pesoli le europeo singa kai mile fa pe ai ta no vai la fo mai mane ya fa tu nga masa ni na fo mai pe su mane ya tu masina masia ki le fo mai
0: ya male tato fa manatu muli muli le ya ta tu na ya fia fia ya va ai le ya le lo walo po le ta mai titi foi po mau le lo to fia fia
1: ya
0: ya ito tonu le ainga
1: ya e mata tu wina pito va
0: yo ya e mana ya foi le e lo ai o lo o alu fia fia ile a onga atanga loa fa pe mal fa fonga anga ale a tunu ya ma ya mana tua o lo lava soi fu ma lo lo ina le lei o lo o yo lava a ao ma ulima ya e usi mai pe ala fa fonga samoa
2: Ole se ona tau ma fai le suko, e ma fai o na afia I o tōtunga. Wha atele I nā I le avanoa, e ma wai o I le mai fatu. Mai suka wā e ngā lua, ma le kāne sā. E fautu o ina, I a lalo I fōu sō lua spinti I suka, I le asu. O vai inu sua malie, o se tase leo a wala e fai ngōwhi. Ona tātou tau ma fai le suka. E fai titi anei lua le ngā vai sua malie.
3: Best dale vai.